Izacine puti pustu carmenes tu fidas pes majoribus nostris.